0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikk har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

0: mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Vi gir deg lyden av sommer.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på

0: Seven Years synger danske Lucas Graham på Radio Grenland. Kvart på 12 har klokka blitt. Vi skal gi bort rett og slett to billetter til Telemarkskanalen. Det mange som har meldt seg på. Det mange som har lyst til å ha denne premien. Vi får trekke ut vinneren. Vi får Edeby-maskinen, men du får der biffen. Jeg skal egentlig bare trykke på en knapp, og så skal den ordne resten av seg selv. Og det noe jeg liker. Får vi se om det skjer et eller annet her. Der ringer det, vet du. Og det en dame som vi prøver å få tak i. Skal vi se om hun svarer på telefonen, da. Det hadde vært hyggelig. Så må vi ta en omtrekking. Ja, spørsmålet om hun ringer, da. Eller om hun svarer. Vi får ett ring til, og så får vi si at sorry, du hadde sjansen din. Men da får vi prøve en annen i stedet for.
1: Hallo, det Grete.
0: Oi, der rakk du da akkurat, Grete. Da har det ringt, okay. Har det ringt lenge hos deg, altså.
1: Åja, du skjønner at jeg har brekt beinet, så det går ikke så fort å hente telefon.
0: Har du brekt beinet?
1: Ja.
0: Og så har du klart dette?
1: Nei, skulle bare ta noe tøy fra snora da, så gikk det galt.
0: Sier du det? Ja, det var triste greier da. Du, kan jeg få lov til å gjøre dagen litt bedre da, da?
1: Ja.
0: Ja, da kan jeg få lov til å gratulere med to billetter til Telemarkskanalen for deg og en eller annen som du har lyst til å ha med. Ikke det fint da?
1: Ja, så hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Jo, du var bare hyggelig det. Ja, så du har brekt beinet. Du klarer også å komme deg på båten da?
1: Nå skal jeg prøve nå faktisk for første gang, så får vi se. Ja, på båten Telemarkskanalen. Det ja. Tror jeg går bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, du har dere av båt dere også?
1: Ja.
0: Ja, så du skal på båttur i dag?
1: Yes.
0: Må nyte det siste fine været nå, Grete, for nå kommer uværet.
1: Ja, det har jeg sett.
0: Ja, i morgen blir det
1: så rufset. Så da får vi nyte dagen.
0: Ja, må nøtte det altså. Har du ferie, Grete?
1: Det har jeg.
0: Ja, så deilig. Hvem det som får lov til å bli med deg da på Telemarkskanalen?
1: Jeg hadde ønsket om å ha med en god kollega, ja.
0: Ja, se det, ja. Ja, men blir ikke det trivelig, ja?
1: Det blir trivelig, ja.
0: Hva tenker du? Tenker du å reise fra Skien oppover, eller tenker du å reise opp til Dalen og så ta båten fra Dalen og ned til Skien?
1: Vet du, det har jeg ikke tenkt på.
0: Nei.
1: Må jeg bestemme det nå?
0: Absolutt ikke. Jeg bare var nysgjerrig om du hadde en mening.
1: Ja. Nei, det, vet du, det har jeg ikke rekt å tenke på, ja.
0: Nei. Da har du litt tid å tenke på. Men dere må bruke billettene nå i 2026-sesongen, men det får dere til.
1: Det skal vi få til, vet du.
0: Ja, så bra. Da får vi bare gratulere så masse, Grete. Og så lykke til med bein og båten i dag. Og så håper jeg at det ordner seg at du kommer her på enten Victoria eller Henrik Ibsen og får med deg en kollega oppover også, da.
1: Det skal vi gjøre. Tusen takk skal du ha.
0: Ha en god sommer.
1: Lige med det.
0: Ha det. Ja, det var Grete det som fikk med seg billetter til Skien Down Ship selskap, enten Miss Victoria eller Miss Henrik Ibsen. Vi har nye muligheter neste torsdag. Da prøver vi igjen. Vi skal gjøre det hver torsdag resten av juli. Det blir toppstemning som jeg gir ut på fredagen. Da legger vi ut konkurransene på torsdagene. Circus synger denne sommeren. Jeg vil ha

Denne sommeren synger Circus på Radio Grenland. Du får ha en vidunderlig god helg. Nytte dagen I dag, hvor det fint vær. I morgen kommer uværet. Jeg tilbake I morgen 09.00. Må du ha en deilig fredag. Dette Heroin, Maroon 5.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på